0: Pois estamos todos xa dende Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós, cun día moi especial celebrando tamén dende Radio Arosa o Día de Santa Rita e co alcalde e Eloi Magariños paseando polas rúas da vila. En Radio Pontevedra, no estudo José Hermida, temos xa o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e preparados en ambas emisoras, Ramón Mella, Jorge Expósito, porque temos unha cita coas novas, e venres, 22 de maio. Que é o que está a acontecer? Descubrímolo.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos mirando ya cara a fin de semana porque vaya a estar a reventar Pasarón mañana a 6:30 de la tarde para partido decisivo cara a playoff de ascenso ante o Avilés. O clube pide os afeccionados que acudan con tempo ao estadio para evitar aglomeracións, colas, retencións e demais. Pasarón vai a abrir unha hora antes do partido. A partir das 5:30 xa estará aberto. Si o Pontevedra gaña, está todo arranxado. Xogamos o playoff, fagan o que fagan os rivais. Pero que pasaría si empata ou perde? Bueno, pois si o Pontevedra sofre unha derrota ante o Áviles, as opcións granates pasan por cruzar os dedos, esperar que Guadalaxara, Athletic B ou Celta Fortuna derroten a Castela, Ponferradina ou Baracaldo respectivamente. Polo menos dous deles terían que perder para que o Pontevedra, perdendo ante o Áviles, non caia dos postos de promoción. Si o Pontevedra empata ante o Avilés, deixa o obxectivo moito máis a tiro. Obriga a que Real Madrid Castela, Ponferradina e Baracaldo gañen todos os seus partidos obrigatoriamente para sacar o Pontevedra dos cinco primeiros postos. Con que só un deles deixese puntos no camiño, Pasarón estará celebrando, en caso de empate ante o Avilés, a clasificación. Pero mellor é ganar o Avilés, o que pasa é que o Avilés vence xogando tamén a vida aquí a Pasarón, porque ten que cumplir os seus obxectivos de manter a categoría. Polo demais, temos premios Martin Kodak da Música. O Pazo da Cultura de Pontevedra vai acoller a gala de entrega o próximo mércores, día 27, e todavía se poden votar para elexir os galardoados. Ademais, todavía quedan entradas disponibles para asistir a esta gala. E por outra banda, unha previsión: o novo auditorio de Marín vai acoller a gala de entrega dos premios Arquitectura Gran Área 2025 ás 7:00 PM mañá, sábado. Esta edición distinguiu 12 obras de Taboadela, Carballeda de Avia, Porto Novo, Moraña, Ourense, Vigo, Mondariz, Lalín, Bueu e Oia. O acto vai a contar previamente cunha visita guiada á Escola Naval de Marín, que está organizada polas delegacións de Pontevedra, Ourense, Vigo do Colexio de Arquitectos de Galicia. Dende Arousa, que contamos? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois estamos pendientes, entre outros escenarios, do Parlamento Galego, onde se está a debater a situación de paralización das obras na C305, estrada que cruza Bisbarra 2 do Barbanza, e que está afectando fundamentalmente a un quilómetro da parroquia de Palmeira, en Carreira, por desesperación ou ante a desesperación dos propios veciños. De a Xunta se anuncia que esas obras que tiñan que estar xa rematadas neste momento se reanudarán probablemente nos próximos días. Por lo demais, o goberno local da illa felicítase pola boa saúde económica do concello, que deixou o descuberto a aprobación da liquidación do presupuesto do exercicio pasado. Ese análisis das contas indica que se pechou 2025 con un superávit de casi medio millón de euros e un remanente de tesouraría de 1,3 millóns. E a representación dos traballadores na mesa de negociación do ERE de Nestlé pide axilidade aos responsables da empresa nas reunións que se están a celebrar no período de consultas iniciado na segunda semana deste mes de maio, e que van a la 4 sesións. Está, polo tanto, no Ecuador, e pouco se avanzou, cando quedan outras tantas por pechar o ciclo establecido polas partes. Lembremos que a última reunión será o 4 de xuño próximo, e o día 1 dese mes na fábrica de Ponte Cesures xa teñen convocada unha folga con carácter indefinido. E xa van alá os primeiros 8 partidos da fase final do torneo internacional Arousa Fútbol 7, que se disputa en Ribadumia, e hai resultados francamente abultados, como o 0-6 do Compostela Porto a favor do equipo portugués, ou 4-0 do Benfica frente ao Ourense. Xa se cumpriu así o primeiro ciclo desta fase. Nos minutos comeza o segundo, con dous partidos: Compostela-Valencia e Porto-Manchester United.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: 50 años de la opinión.
4: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. Tiempo de opinión.
7: Cuenta con la SER.
8: En la web radiopontevedra.com.
7: Pase lo que pase.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, está preparado para o partido de mañán, irá a pasar un bo día.
10: Hombre, hai que estar...
0: A ver se podemos abrir o micro.
10: É certo que eu non vou todos os domingos, pero sí que os días importantes, unha vez máis ou menos ao mes, sí que vou. Temos unha grandísima actividade en todos os deportes en Pontevedra, e hai que repartirse un pouco. Pero ese día é un día importante, porque non é... Bueno, eu creo que hai moitísimas posibilidades de que pasemos ou que nos manteamos no quinto posto para participar na fase de ascenso. Eu creo que iso ademais é bo, o Gallá se consiga pasar por un lado e logo ascender, ¿no? En principio, porque ademais vai haber máis partidos, vai haber máis ingresos para o club que boa falta lle fan. E eu estou encantado porque parece ser que vai haber un cheo total, ¿no?
0: Por certo, hai xa algún tempo protestaban en la opinión e pedían ao alcalde se sabía algo da megafonía de Pasarón.
10: Sí, se está tramitando, o sea que non sei o tempo que tardará, pero temos ese compromiso orzamentado no concello e o responsable de o director xeral, bueno, o xefe de servicio do Servicio de Deportes está tramitando esa contratación.
0: Tento en conta que, bueno, hai moitas mensaxes e moitas preguntas acumuladas, pero isto é de actualidade, digno 607-940. Que piensa el señor alcalde de lo que se pueda conseguir a partir de la reunión de los vecinos del PIADE en San Mauro con el Instituto Galego de Vivenda e Solo esta mañana? De todo lo que se podría hacer, el alcalde, ¿qué escoge para hacer por nosotros y cómo va a ayudar a sus vecinos afectados por la expropiación?
10: Ben, eu creo que isto hai que explicar un pouquiño, non? É dicir, en Pontevedra en este momento hai máis de 2.000 familias que están demandando unha vivenda pública, unha vivenda a un precio asequible, e polo tanto este PIA, que é unha decisión da Xunta de facer este PIA, que nos comprendemos e entendemos, ofertamos distintos terreos que estaban, digamos, nos bordes da cidade para facer este PIA, a Xunta elixeu San Amaro, que é un

0: Estamos a Xunta é que os veciños afectados, sexan propietarios de vivendas ou de terreos, teñen que ser compensados xustamente. En este sentido, quero decir que o Concello vai a exixir que eso se faga así, por parte da Xunta, que é a que ten que facer a expropiación. A partir de aí, obviamente, nós creemos que a ampliación da cidade cara a esa zona, que é unha zona de crecemento natural da cidade, eu creo que é bo para toda a cidade, pero, sobre todo, tamén é bo para a xente que demanda vivenda de promoción pública a precio asequible. Por lo tanto, nós mantemos que é necesario facelo, que non se pode tardar, temos experiencias de outras cousas que a Xunta, despois de 15 anos de non facer ninguna vivenda pública, bueno, decide facelas, e non queremos que despois de 15 anos se retrase moitísimo máis a construcción, ¿no? Xa nos pasou en Montecelo, que se tardaron 9 anos en facer un hospital único. Cando fixeron un hospital único, o Concello colaborou, obviamente, para facelo. Tardaron outros 5, 6 ou 10 anos en decidir facer a variante de Alba. Cando se decideu, nos colaboramos absolutamente con eles. Polo tanto, o Concello colabora coa Xunta para que sea posible ese PIA, pero coa única exixencia reiterada que o dixemos por activa e por pasiva, o concelleiro de urbanismo, o director xeral de urbanismo, reuniónse cos veciños e dixeron taxativamente que nós vamos a exixir que se compense que ninguén dos veciños afectados, sean en fincas ou sean en vivendas, salgan perxudicados de unha cousa que é moi boa para a cidade. O sea, todas as cidades teñen demanda de vivenda pública, se van a facer pías en todas as cidades e en concellos que o necesitan, estánse facendo, e, polo tanto, Pontevedra tamén necesita unha construción de vivenda a precio asequible, e eso, para min, é a cuestión principal. E a segunda cuestión principal, se non a principal de todo, é que se compense os veciños. Ninguén ten que salir perxudicado de eso. Polo tanto, a Consellería se comprometeu con nós a compensar axeitadamente os veciños, estamos nunha fase inicial do proceso, e ao longo desa fase habrá que, obviamente, valorar correctamente as compensacións que teñan que ter, non?
1: Ben, alcalde, pode beber agua, a ver se agora xa lle axuda. E mentres, imos ao 607-940-290. Hai distintas mensaxes de distintos puntos da parte do rural relacionados coa limpeza e a maleza. Vamos alá.
2: Porque pasou a máquina de limpiar, a de desbrozar os valos por aquí, por Campaña, da zona do Casal do Mendo e polo Cabaleiro, pali por onde o cruceiro. E é que non quedou mal, quedou peor que mal. Pasaron a trozos, pola mitad, deixaron o escombro todo polas cunetas, que as cunetas están, pero hasta arriba. Quedou tan mal, que está aquí pa velo. E que tronzou todo pola mitad.
1: Ben, esto por unha banda. Por outra, quero mostrar públicamente el malestar e la indignación de muchos vecinos de la zona de Castelo Lérez por el lamentable estado en el que han quedado las cunetas y aceras de la carretera que va desde Arregueira hasta Peolla, hasta el paso del tractor desbrozador del Concello. Lo que debería haber sido un trabajo de mantenimiento y limpieza se ha convertido en una auténtica chapuza. Hay tramos donde apenas se cortó la hierba, zonas completamente abandonadas y otras donde, más que desbrozar, parece que la hierba fue simplemente aplastada y dejada tirada por la carretera, dando una imagen de abandono total. El mensaje sigue, pero como falta tempo xa o leremos noutra ocasión deiros programas. E tamén hai protestas dende Monteporreiro, mandan fotografías e parece que pasou un furacán, que están como as ramas, como partidas. Din que nunca viron algo semexante a hora de desbrozar. Que sabe, chegaron máis queixas ao Concello ao respecto?
0: Bueno, chegaron queixas en ese sentido, tamén chegaron queixas dicindo que estaban traballando mellor as empresas ahora, que se empezaron por Lérez e Campañó, e para aclarar o tema, é dicir, pasa primeiro o tractor e logo pasa unha brigada a man, vale? E iso faise posteriormente a que pase o tractor. Quero dicir que non está rematado o desbroce inicial que se empezou a facer e que se rematará, senón nos próximos días, porque así estaba previsto, non? Entón, a mí me chegaron queixas e a concelleira do rural tamén, pero tamén lle chegaron parabéns de que se estaba traballando mellor que en anos anteriores e eso queremos facer, o sea, que estén tranquilos os veciños, que donde non se fixeron as cousas ben, terán que pasar a arreglalas por detrás, non?
1: Moi ben, temos chamada, hola, que tal, moi bo día.
3: Pero pegado a la pared.
1: Hola, pegado a pared non, en directo para Radio Pontevedra no Tempo de la Opinión. É como vostede. Sí, está escoitando o alcalde, cando queira.
3: Sí, miren,

0: época de todas as que se fan en toda a provincia, e iso tamén é importante para unha festa deste tipo, e a partir de aí, pues, nos, o que nos gustaría eso, é decir, agradecer a implicación de todos os negocios de hostelería, coa decoración dos seus locais, dos propios veciños que están decorando as súas casas, e sobre todo, pois pues, eso, de toda esa xente das asociacións que le van traballando pois pues, todo o ano en decoracións, en construir castillos, en organizar bailes medievais, e é o que fai que sea unha festa con moita participación de todos os veciños do noso concello.
1: Como decía o alcalde de Poio, comenzará o sea 7:30 coa chegada de tripulación a Praza da Chousa, que será, non sei se é o epicentro desta deste día, o día de Colón, a Praza da Chousa.
0: Sí, a chegada das embarcacións, este ano pois se estrena unha nova embarcación que vai ser unha das novidades que vamos a ter nesta inauguración do que é a festa, e a partir de aí pois ao pregón por un veciño de San Salvador, Edmundo Nores, que tamén é un dos impulsores desta festa desde o seu inicio, e xa dará comezo pois eso, con unha exhibición de cetrería, con animación na rúa, e sobre todo eso, pensando que a xente poida disfrutar e pasar ben, que tamén lo merece.
1: E o sábado todo día, ¿no? Dende as 11 da mañá ata que o corpe aguante, imagino, ¿no?
0: O sábado de todo día, tanto de mañán como de mediodía, que os restaurantes teñen moitísimas reservas, moitos teñen o cartel de completo tanto mediodía como a noite. Esperemos eso, que o tempo este ben e que a xente pois poida disfrutar pois eso, dun fin de semana distinto, unha festa en este caso pois cunha teoría que defende esa teoría do colón galego, e sobre todo eso, que a xente poida disfrutar pois dun fin de semana e ao mesmo tempo pois se poida ilustrar e tamén pois saber que existe unha teoría que se defende e sobre todo que cada vez ten máis argumentos e máis peso.
1: Porque non hai santares nas rúas, serán nos distintos establecementos, alcalde?
0: Vamos a ver, hai algúns que están solicitados para facer na rúa, pero a grande maioría están todos relacionados coa hostelería. Es decir, isto foi unha festa que cando xa nos origen sempre se fixo ao redor dos propios locais, para non será mellor, sobre todo para organizar, e que pensar que, por exemplo, no casco histórico de Combarro sería bastante complexo poder dar autorizacións en plena rúa, porque incumpliría o plan de autoprotección. Hai unha serie de plazas que son as que están autorizadas e sí que existe algunha das comidas nas rúas, pero bueno, básicamente é unha festa donde as comidas pois xiron ao redor dos propios establecementos de hostelería.
1: Bueno, pois saben vostedes, Poio viaxa no tempo esta fin de semana dende hoxe venres coa chegada de Cristóbal Colón e a súa tripulación a Combarro a partir das 7:30 e mañá sábado durante todo o día para rematar a partir das 9:15 da noite con animación musical. Alcalde, moitísimas grazas a disfrutar esta fin de semana. Grazas, un saúdo.
0: Felicitar a todos os ointes.
1: Gracias. Bueno, pues así cerramos hoy nuestro magazine. Pasen un buen fin de semana. Disfruten. Volveremos el lunes a partir de la 1:30 porque habrá carrusel especial por el Mundial. Hasta el próximo lunes.
2: En Alianza Española queremos que estés bien seguro. 50 años de experiencia, más de 1,5 millones de familias atendidas, un servicio 24 horas al día, 365 días al año. Esto y mucho más en Seguros Alianza Española, en calle Peregrina 1, segundo, Pontevedra.
3: El señor don José María Rey Gorís Chema falleció en el día de ayer a los 72 años. Descanse en paz. Su esposa, Mari Rodríguez Caramés. Hijas Laura, fallecida, Sara y Elena Rey Rodríguez. Hijos políticos, Daniel Vidal, Daniel Sobral y Rubén Couso. Nieto, Lois. Madre política, Carmen Rodríguez. Hermanos, Fernando, Manolo, María Esther, Maribel, Santi y Claudio. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Celebración del acto de despedida en el Salón del Tanatorio, hoy viernes a las 5 de la tarde. La incineración se realizará en la intimidad familiar en el crematorio Terras de Pontevedra, Tanatorio Pontevedra, sala número 3. El velatorio está abierto desde las 11 de la mañana. San Marcos, servicios funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web radiopontevedra.com.
4: No hay más oportunidades. El Pontevedra Club de Fútbol se juega este sábado su última opción de entrar en el playoff ante un Real Avilés Industrial obligado a ganar para evitar el descenso. Desde las 6:45 de la tarde síguelo en directo en el Carrusel Deportivo y también te contaremos el Arteixo Estradense de la fase de ascenso a Segunda Federación. Carrusel Deportivo Pontevedra en el 1116 de la Onda Media, en el 92.7 de la FM y en la app de la cadena SER.